da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

kupcima. Stende AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Mere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Amar i dolazim iz osnovne škole Hamdija Krševljaković, Kamberi. Ja ću vam govoriti nešto više o tvrđavi u Jajcu. Jajačka tvrđava podignuta je na Kraškom brdu povišu vodopada, rijeke Plive i predstavlja jezgro današnjeg grada Jajca. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Tu su otkriveni slojevi naselja iz bakarnog, materijal iz bronzanog doba i nalazi iz rimskog doba. Građena je u nekoliko faza. U prvu fazu spada tvrđava koja se nalazi na samom vrhu brda. Iz sastava Plive i Vrbasa pretpostavlja se da je postojala već u 13. vijeku. Imala je prvobitno 3 četverostrana tornja, 2 na južnom zidu i 1 u sjeverozapadnom uglu. Druga faza je period vladavine Hrvoja Vukčića Hrvatinića, prelaz iz 14. u 15. vijek, kad se i prvi put spominje u istorijskim izvorima. 1396. godine njegovom djelatnošću tvrđava je pretvorena u respektabilnu vlastelinsku rezidenciju. On je angažovao italijanskog arhitektu na uređenje unutrašnjosti dvora, podgrađa i porodične grobnice. Gradsko utvrđenje je imalo 2, a podgrađe 3 kapije, kroz koje su prolazili putevi, 2 prema sjeveru, a 1 dolinom Plive i Vrbasa prema Vincu. Poslije smrti Hrvoja Vukčića Hrvatinića 1416. grad je preko njegove supruge prešao u ruke kralja Stjepana Ostoje. U vrijeme Stjepana Tomaša i Stjepana Tomaševića Jajca je kraljevska rezidencija, zidovi se spuštaju do prirodnih prepreka, sedrenih zidova i obala rijeka. Tada se gradi Medvjed kula i potez sjevernog zida oko papanske kapije. Dalmatinski majstori su izrezbarili grb Kotromanića na ulaznim vratima. U podgrađu su bili franjevački samostani Svete Marije i Svete Katarine. Premještanjem dvora Jajce postaje formiran urbani centar opasan zidinama. Po ugledu na savremeni evropski model, uz Bobovac i Borač, Jajca je po objemu i ukupnom arhitektonskom sklopu jedan od najvećih gradova srednjovjekovne Bosne. U Jajcu je pogubljen posljednji bosanski kralj, Stjepan Tomašević, 1463. godine. Osmanlijski period u petoj fazi za vrijeme Osmanlijskog imperija od 1528. do 1878.

0: 1908. Grad dobija konačan oblik, utvrđavi se tornjevi, pretvaraju u bastione i unutar starih srednjovjekovnih zidova podignuti su nasipi. Izgrađena barutana. Toranj na Džikovcu, Međid u tvrđavi crkve Svete Marije se preinačuje u džamiju Sulejmana II. Dragi slušajci, pozdravlja vas Amar iz osnovne škole Hamdija Krešeljaković Kamber.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali,
1: dječji radio.

0: iz perioda između 1718. i 1739. godine, Gradačačka tvrđava je prilično čvrsto zidana i okružena jarkom. Osigurana je sa tri baterije koje imaju 15 teških topova. Kada je granica Osmanskog carstva utvrđena na Savi, Gradačac dobija na značaju. Prema historijskim podacima tvrđava je dobila današnji izgled između 1765. i 1824. godine. Tvrđava je postojala decenijama i bila je renovirana više puta od vremena Mehmet kapetana Gradaščevića. 1765. godine Osman kapetan Gradaščević i njegov sin Murat su također radili na tvrđavi 1808. i 1818. i 19. godine. Tvrđava ima dvije cjeline, donji grad i unutar njega gornji grad. Karakteristično je da su pojedini dijelovi bedema i kule cijelog kompleksa građeni mnogo pažljivije klesanim kamenom nego mnogi drugi gradovi istog doba u Bosni. Prostor starog grada ima oblik nepravilnog četverougaonika sa dužinom stranice od oko 180 i 200 metara. Centralni objekat unutar široko razvedenih bedema ove tvrđave je od cigle sagrađena trospratna gradačačka kula s tornjem na vrhu. Visoka je oko 18 metara. U kompleksu se također gradačačka sahat kula. Tvrđava ima tri ulaza. Kula se sastoji iz dva dijela. Glavne građevne mase sa tri etaže i tri tornja koji zadire sa istočne strane ove mase i nadvisuje je sa još tri etaže. Visina tornja je 18,20 metara. Dragi slušalci, pozdravlja vas Đana iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković-Kamber.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali,
1: dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Eldar i dolazim iz osnovne škole Hamdija Krešeljaković iz Kambira. Govorit ćemo vam o tvrđavi u Travniku. Travnička tvrđava ili stari grad u Travniku je jedan od najljepših i najučuvanijih utvrđenih objekata srednjovjekovne Bosne i Hercegovine kojim su naredni historijski periodi ostavili svoja posebna obilježja. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Travnička tvrđava je tokom svoje historije u više navrata mijenjala naziv. Garbun, zaboravljeno srednjovjekovno ime čije značenje nije pouzdano jer možda potiče iz izumrog jezika ili ira, ili je to riječ turskog porijekla koja označava tvrđavu na brijegu. Travnik po onom bosanskom kraljevskom porezniku na travarinu poreza na ispašu stoke, kao što je i grad Mostar dobio ime po Mostarima, poreznicima na Mostarinu. Austro-Ugarska monarhija imenuje tvrđavu kao kastel ili kaštel, te je tako označena i na njihovim vojnim kartama. U narodu je jednostavno nazvana grad da bi nakon 1953. godine na poticaj Stipe Lozića, direktora Travničkog zavičajnog muzeja, a u svrhu stavljena tvrđave u turističku funkciju bila nazivana Stari grad. Tvrđava je danas poznata po nazivu Stari grad.
2: Stari grad se nalazi u istočnom kraju današnjeg grada Travnik. Sa istočne strane utvrde nalazi se izvor potoka Šumeće, a sa njegove zapadne strane protiče potok Hendek. U srednjovjekovnom gradu Travniku nema pomena u historijskim dokumentima. Historičari su saglasni po načinu gradnje te činjenici da se kvart ispod zapadne padine utvrđenja zvao Varoš, da ju je dao sagrati kralj Tvrtko II. Kotromanić, kralj Stepan Dabiša, istraživač ovog objekta Anđelić pretpostavio je da bi dvor mogao da pripada Tepću Batalu koji je živio krajem 14. i početkom 15. vijeka. Tek 1464. godine pominje se grad Travnik. Te godine osmanski hroničar Dursung Beg bilježi da su se osmanske trupe sa sultanom Mehmedom II. El Fatihom na čelu prvi svom pohodu na Jajce zadržale u Travniku tek poslije 1480. godine. U gradu je smještena stalna posada koja je tu bila do 1878. godine i izgrađena džamija koja nosi ime Bajazida II. Prvi pomen u posadi u ovom gradu je iz 1540. godine. Tada je prema defteru u gradu bilo 37 mustahviza, Timarlija Čuvara i Dizdar Davud. Danas je Đurčić 1626. godine prolazići ovim krajem zabilježio je da je u gradu bila posada od 50 momaka. Važan datum za stari grad je 1699. godina, kada je vezir defterdar Halil Paša Ćosa prenio vezirsku stolicu u Travni. To se dogodilo istovremeno sa krajem Velikog rata 1683. godine 1699. godine, u kome je Osmansko carstvo izgubilo teritoriju u Mađarskoj i Hrvatskoj. U 18. i 19. stoljeću Travnička tvrđava ostala je upamćena kao kazamat i gublište za nepokorne bosanske begove i jage, kao i svakovrsne prestupnike. Utvrđenja je kao vojnički objekat služio Austro-Ugarskoj, a zatim i drugim vojskama koja su prolazila ovim područjem sve do kraja Drugog svjetskog rata. Napušteno je 1946. godine, ali ga Jugoslavenska narodna armija ponovo zaposjela 1947. i 1948. i u njemu ostalo neko vrijeme. Tek 1953. godine grad je predan na brigu zavičajnom muzeju u Travniku. Dragi slušalci, pozdravlja vas Silvan
1: i Eldar iz osnovne škole.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

me nazove. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, rečnika 66, 75, 90 i 98 mm.

kupcima. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.